0: mat xolal yamu ca mu ne ma waaye ku bañ ku la yooku mbaa ku bañ ku la joxoñ baaraam da ngay def lu jub da ngay def lu baax
1: ak wóor ak wóor
0: jamono ji nit a ngi lay romb nga di ko ñee di ko xool barki rasulullahi bu tëddee bu nelawee di
1: ñeewul boppam ñeewul boppam
0: bu yëngatu mu ni bëréet bëgg jub
1: daw lay ñeewul boppam
0: bu dox day gees sa côté bu ne te loolu dara jarub
1: amul werante amul werante
0: yàlla nañu yàlla xiir ci lu baax
1: amin ya rabbi amin amin
0: te bañu njëkkante si mbir lu jot yomb
1: wallahi lu jot
0: yomb nga kenn du ko xeet
1: déedéet déedéet amin ya rabbi jaajëfal la bu baax jàmm ak jàmm Aly Ndiaye jaajëfal ko bu baax a baax a baax Aly Ndiaye Diouf indi tey lu am solo doylu ci lépp nag dafa baax rawatina nag boo gesto ci sa gannaaw gis ñoo tane sant yàlla dalay war saa su ne 88 628 73 46 xam ngeen ne foofee ngeen di jaare mën a jokkoog ñun ñu waxtaanee li nga xam ne moom la Aly Ndiaye Diouf ubbi gannaaw ba mu ubbee Dakaru ci seen émission plus près de vous 88 628 73 46 am nañu auditeur on di ñaalu
2: assalaamaaleykum borom paal
1: borom Louga kay borom paal a ngi lay déglu de baax na daal
2: assalaamaaleykum Amadou Baro Ndiaye
1: waa borom Thia Ndiaye
2: moom ba mu amee ATS ba léegi xamatul lu ko tëdd
1: mu ngi lay dégg de
2: mais maa ngi nii sama jarbaar boobu génn léegi nag gën naa koo dégg
1: Aly Ndiaye mu ngi lay fay bu baax
2: Aly Ndiaye
1: mu ngi lay fay
2: di nuyu borom Diobène Talle namm nañ ko
1: dafay dallu waaye léegi mu ñibbi si
2: baax na ci nag liggéey ci liggéey dallu ci la bokk
1: waa dallu ci la bokk nag
2: ah waa ana sama doom bàyyi
1: ah defatina ma ninam
2: ah bintu wax na ma fu mu dem de
1: ah kon bi la bintu waxee rek xawal ne noonu la
2: te nee na yaa ko yónni te nee na yaa ko yónni kon réerowu leen ku fi kenn dugg nag di wax dara waaw Ablaye Ane ak ñëpp boobu kenn dugg di ko wax dara lu ko waay wax
1: ko xam nga ne Ablaye Ane bu duggee moo foo mu wax ko dara
2: bintu nee na bintu nee na yaa ko yónni kon nag réerowu leen waaw bintu ma ko wax
1: waaw maa ko yónni de maa ko yónni moom
2: waaw jeex na mu ko kon maa ngi nuyu ba Ablaye Boubou
1: di wallaay mu ngi lay fay ñu ngi koy nuyu bu baax
2: kilifa nag jër ci kër gi
1: paa yëngal gësam ñu ngi koy ziyaar
2: bit ndégal ma ni bintu sax munu maa jëw de
1: déedéet
2: yolaan
1: waaw
2: xam nga nit koo xam ni kii soo déparé jëm stade lu mu gàtt gàtt lu ma 300 personnes topp naw
1: wallaay wallaay
2: ñii nga xam ni soo demee bëri boo daanee ñu contente ba duñu reer boo daanoo ñu contente ba duñu reer
1: wallaay wallaay
2: am na yoo xam ni am na yoo xam ni cee dugg koo xam ni kii mën ngaa dem ci genn ngoon lu mu gàtt gàtt nga gagné 2 millions wala 3 millions wala 4 millions ba 10 millions sax am na yoo xam ni waroo cee dugg
1: mukk mukk
2: nit day dolu doyloo wërsëgëm nit day doyloo li day doyloo li mu moom waaye dugg ci ay foo bi xam nga lu manqué 1 milliard nga duggal ko ci réew mi tasaare ko ci réew mi man mas nañ ma cee dóor man mas nañ ma cee dóor ci benn 10 000 francs bi
1: Ablaye Diouf dama koo bëgg
2: non mas nañ ma cee dóor du jaaxal
1: waa léegi Ablaye Diouf xàmme woo foo bi ye
2: waaye dama koo xam bii bu bees tàkk man dama bu ma ko gëmee gisee dama ni dama profité man bii bu bees tàkk kenn lemu ko sax lemuwul sax dégg nga
1: man daal jóobee ni xaw ma kañ la ñuy yeewu rek
2: ah man xaw ma kañ laa yeewu ñu mooy ñaar yoo ñuñ ma dóor waaye doodu ñett de
1: oui ma jóobee ni
2: kañ
1: maasele naa jóobee ni yëpp xaw ma kañ la ñuy yeewu
2: doodu am kenn ma kenn doodu ma dóor sax man léegi léegi bëy laa kenn doodu ma rend ci roon man
1: waa noo bu jeeg sa phobie yee
2: ah
1: noo bu jeeg phobie bi
2: dafa am sama benn waaye boo xam ne ku baax nag la
1: waaw
2: mu ne ma ma xool bi ma ko joxee ñu koy wax Alhaji Lo mu ne ma ma xool ma jox ko bi ma ko joxee sama benn xarit bu baax bu dëkk Touba mu ne ma ma xool ma daal di koy jox mu ne ma ah kii ab baylaay kii fóola daal ni ko traite ci digg bi daal di lem sànni ko yëkkati beneen 10 000 jox ma yàlla
1: xam yow ndeysaan boo demee Ndiaye la sant sax ndeysaan
2: waaye ñu sant Ndiaye ma dóor rek waaye dootu ñaar ñaar sa waaye dootu ñett mukk si àdduna jërëjëf
1: Diobou Diouba ñu ngi koy jaajëfal bu baax Ablaye Diouf ca Louga 88 628 73 46 xam ngeen ne foofee ngeen di jaare mën a jokkoog ñun nag ñu waxtaanee li nga xam ne moom la fi Aly Ndiaye indi nit bu doyloo li ko suñu borom di may saa su ne rek wàcc ndax am nañu ko

0: معمول. أم
1: الو،
0: من يديتر اون لين؟ الو،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. داو دا نيغي نوي دي زيار.
1: أجا يو دان نجاي تيلو تيلو والوك أكون دبا دكام أمناكو
0: نيغي لي زيار بو باخ باخ.
1: نو دوك ياي في جام
0: ماغي سانت بو باخ.
1: أنا سيدنا ألو
0: ماغي نيو دافا ديم نيو ليك مو نيو ان شاء الله.
1: يالنا في يالا دفال جوني جام
0: آه
1: كومنيك.
0: آمين يا ربي. آمين آمين آمين.
1: deg na sank abda jo
0: amin amin amin amin
1: wa aja yo lan ah ju fen bi di indi indi wa na lo toy wa
0: toy no ward toy no ward
1: wa aja yo lan
0: wa
1: do jox ben declaration ga ga ni def fete la na ñu ma ko ci ben ben ndax mo nopol ben ben
0: kon day metti de li fi xew day bari nañ wax rek ñu bax ñi bu ñuy wax dal nañ continuer di wax rek amana bëss ñu bon ñi déglu
1: ah no aja yo la kamusa don't am am jangale ñom des bu ne kam des bu ne am ñu ci al extérieur des bu ne am ñu am dañ koy jang bon bu
0: wa wa ñu jang bu ne am alarba motax aljuma amul motax aljuma ak samedi dimanche amul.
1: Ah, why, why? Okay, you're not. Why?
0: Ah.
1: Why? Give me that. Why? Why?
0: Don't know what. Why? Nak. Ya la bahna.
1: No, man, dal come na dal. Aja yo lan jay.
0: Mhm.
1: Wah, usah aja salap dah. Yal yal na yal yerem dal.
0: Ah, amin ya Rabbi. Amin, amin.
1: Dono
0: ko deg bu baax, dono ko deg jerejef Daoud Sow ci Gidenpel. Ñu jaajeufal ko bu baaxa baaxa baax. Bu ñu amé benen auditeur en ligne ñu daldi ko jël bala nak ño dem sport 88 628 73 46 di wax rek nit mom lu ko yalla may mom bu ci yeme rek da adunaam daldi neex ndax nak mëno bo gesso gis ño tane ba nopi nga ne do doylu ba faw ba mu jaral la ngay duggu ci yo xamne danaka du sa waref ndax nak bula ay nit topé dafa am lo xamne war nga ko meuna woné ci li nga xamne mo di exemplarité 88 628 73 46 xam ngeen ne fofé ngeen di jaré meuna jokk ak ñun ñu waxtané li nga xamne mom la fi Ali Ndiaye Diouf indi am nañ auditeur on li ñalo
2: salam aleikum warahmatullah
0: aleikum salam warahmatullah señ bi no tuddo fay woté
2: lepp gru bi ni wote ndar
0: wa bo ñu mëna jox sante bi kon
2: boy la monsieur boy
0: monsieur boy
2: wa
0: wa monsieur boy ñu ngi lay nuyu jël ziar
2: defal émission bi
0: jere jeuf
2: content bobu yalla defal ko jamm
0: amin Ali Ndiaye Diouf
2: compagnie bi wa ñaan bu baax baax baax
0: amin amin
2: wa de ñu nek mom tamu ñu wote ci radio way ñu rafetul dal émission bu baax ak RTS ñu ñuy doxé
0: jere jeuf jërëjëf jërëjëf yan nañu ko bokk monsieur boy woy won ñu ci Saint-Louis ñu jaajeufal ko jaajeufal Daoud Sarr Daoud Sow ci Gidenpel ak Abdoulaye Diop ci Louga suba benen fait de société ci benen région ñu jaajeufal len bu baaxa baax légui légui ñu dem sport
3: plus près de vous sport gën len jégué tagat yaram
0: tagat yaram tay xam ngeen ne 15 jours bu jot ñu and ci ki nga xamne mo di Doudou Mbaye fasiyene waxtane lamb Doudou ma ngi lay nuyu dina ziar
4: mais Yolande ma ngi lay fay
0: ba yang ci jamm
4: ma ngi sante bu wër mbaye am nga jamm
0: bu baaxa baaxa
4: dama la gis ni ngay prononcer mo tok fay di re rek
0: ah
4: wa la civilisation augmente la valeur
0: wa li nak mom xam nga dafa bok ci
4: ñun non da cey bok da cey bok
0: wa dafa bok ci ñun yok
4: ñu dara non da cey bok da cey bok mais ba am nga tawfex
0: bu baaxa baax ma sha Allah
4: ma ngi lay bëgge bu baax
0: ñun bu ñu yéwo rek tek suñu tank rek sante suñu
4: borom wa sante voilà très bien lolu dafa am solo bo yéwo dara jotal rek sante suñu borom xam ni faté wu la
0: dedet faté wu ma té defuma li tax mu ñak ma faté
4: déggal lolu
0: ndax sa su né ma togn ko
4: waaw mu bal nu
0: waaw
4: waaw mais kenn du mom mom sax lolou lay wax
0: waaw
4: yeen yi dama sañu togn mais bu gene mo togné
0: balu
4: len mama bal
0: len may len balu len mama bal len
4: très bien lolou lolou sun borom
0: balu nga ko ba nga xeyé
4: yagna
0: ah
4: bama yewo
0: ay toj toj rek yow
4: bama yewo fut ba la la def
0: ah ramu ko wax
4: yala di nga dajji mais ma ngi lay bëgg nak bu baax
0: ma ngi lay fay
4: di bëgg auditeur yëpp ndaysan hein ci radio sénégal yalla defal ñu tawfik ak tayjir xam na li soron nga lolou
0: bleu bi saf na
4: waaw bleu bi tay non la def waaw
0: waaw
4: gis nga de
0: ba jaaro fe rek japp ci rek
4: biro kilifa gi jaaruguma fa suma pare ni dina fa baye ma jaar fa nuyu ko rek
0: demal ci elisabeth rek
4: mais ba comme ça sunu kilifa gi fi baye ma jaar fa nuyu ko rek
0: nuyu rek de
4: wa dama nuyu rek gën dem duma wax dama nuyu rek gën
0: wa baxna
4: mais diko ñaanal nak han
0: wa bu baax
4: momit yalla may kontam ci limi def parce que moy tele xey goudé wacc le directeur de la radio François Xavier yalla nako yalla defal jam mok ay collaborateurum yep buñu amé jam rek ñun ñam jam yirand ma ngi nuyu ñep mais amna numay nuyo heure bu may ñew
0: mo ta ñak dé ba indi nga sama boss sino ma dakk la
4: no tay bi lay def
0: non dama lay dakk
4: bal mo nak yewi
0: non dama lay dakk
4: ah xamna ni dal soral nga ma loox nga ndam
0: ba ma jox la dawan dekk
4: ci waaw tan ndaysan duma ko def dara dé mu may tan mais loolu lepp ci ligéy bi la sant rek ndax ñoo bokku nday ñoo bokku bay ay ci ki mo na ci technique bi Céline Noël Diop légui dañ koy bay amna lumay nuyu ak sénégalais akhlu lamb man ki wolen ci tuti rek
0: tay mënon nga ma indi
4: sama boss no tay damay dem ci mbay ak lum
0: ah waaw amna solo
4: ci nguñ moy cangagne rek
0: wa ci nguñ moy cangagne
4: légui ñu dem ci

0: الو، السلام عليكم.
1: الو،
0: الو وياو،
1: وعليكم السلام.
0: تربك في وته كوباكي.
1: من دي مايو وته اكل نورمال بونت.
0: اكل نورمال بونت سيبي خطان.
1: واو.
0: تربي.
1: تربي مايو تود جيبي سال.
0: جيبي سال.
1: واو.
0: نون لي دولي جيبي ستمبي.
1: واو ماي لين دي جرم دي لين سانت. Yo am nak luñu metti ci yoon wi digënté bo génné gendarmerie gamñaaju di dem Barña.
0: Waaw.
1: Benn pont bo xamé né mu ngi fa depuis temps Macky Sall. Pont bi auto bu ñëwé du fa dem, auto yépp dañ fay tégal. Yenn say sa am nañu fay falal. Koku woor na ma aduna yépp xam na. Pont bi nak waro na paré. Pont bi nit ñi doomu aadama dañ ci jaar di liggéey. Ñi dafa wacc wara dem seen kër. Di fa fanan lolu nguur gi war nañu xol lolu tan tan bi ñom sonko bi ñu jëlé lolu lañu arrêté lepp ta woy lolu na dañ ko wara defar
0: tan ci baye xel bu baax
1: waaw di la sante de gërem
0: jërëjëf Djibril Sall mo wax na doléance ci walu pont bobu mais thème bi moy tamit train express régional bi nga xam day jogé fi Dakar yokku non ko legui dotul yamati jam ñaaju day dem ba AIBD moy aéroport ba da fekk legui sax mën nga wacc aéroport joge ci avion yi dugg ci train bi mu indi la ba Dakar te nak dana dem ba 11h lay sa bu japp 11h demi koku yépp tamit dan ci gëna waxtana ba xam legui de khalifa day joge rek États-Unis wala Europe wacc aéroport insulus bu mën da bañ sax solo njabotam mu jël express mu yobbu ko train bi yobbu ko ba fimu bëgg dem yoy nak ñu bari neen nak yalla jëm kanam mu dam wër Sénégal yëpp ba ci fouta gogu ku ci bëgg woté nak mën nga wot ci 88 128 113 46 tem bi terre bi train express régional bi ñu yok légui dootul yam jëm ñaaju day dem ba AIBD

0: Allô? Allô, Forum sur l'actualité 92.5, allô?
1: Waaw, salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam, ku baax kooku ak fooy wootee tur bi?
1: Waaw, Sarr la Gueye.
0: Ku baax kooku?
1: Naa def?
0: Sant bu baax, noo tudd?
1: Binta Meng la.
0: Déedéet bi tamit am na beneen tur.
1: en tout cas Binta Meng la daal.
0: En tout cas gaaj léegi sax am na ku lay nooy yaa Seyda, noo ngi lay jur bu baax yaa Seyda.
1: Waaw, tonton ma xawaat de la waaw.
0: Ma nga kon nag jeex na ba nga ko déggee, kon nag bisimilah tafaddal.
1: Yaa ci jàmm bu baax, gëj naa laa dégg.
0: Maa ngi ne yaa Seyda, may nga may nga.
1: An tonton Aline Seydaa génn.
0: Waaw, dafa nekk ci beneen liggéey ngir yéen moo tax mu ne ma naa ko teel daara ji ba mu ñëw.
1: Ah, daa nekk ci beneen liggéey.
0: Waaw, ngir yéen waaw.
1: Ah, loolu kon baax na.
0: Waaw, lépp producteur yi.
1: Waaw, noonu la, loolu noonu la rajo bi doxee moom.
0: Waaw, noonu la noonu la.
1: Waaw, kon man maa ngi nuyu auditeurs yi forum yëpp rek.
0: Waaw.
1: ñi fi jot a jaar ñëpp rek ñoom Elhaj Mbeye Ndoun.
0: Waaw.
1: Elhaj Lay Diouf, tonton Mouhamed Fall ñoom, tonton Ayobolo.
0: Waaw.
1: tonton Mor Niang. bàyyiwuma kenn, tonton Mahawad moom maa ngi koy nuyu.
0: Waaw, sa waay.
1: Dem ba sama waat, dem ba sama dëkk ba Kell Gueye.
0: Kell Gueye waay.
1: Waaw. dem ba Kell Mbeye sama dëkk ba di leen nuyu di leen ziar.
0: ah, tey nekk foofu kon yaa nga Touba wala yaa nga Louga?
1: maa ngi Touba Essence
0: yi. sukkaran tax fadal bisimilah tax fadal yaa Seydi.
1: nuyu Baye Baaraloo ca. Baye Baaraloo ca Ndaam kër Ndaam Daara. waaw, di wax ni wax ñi fi jot a jaar moom li ñu wax lépp am na solo wax dëgg yàlla. di wax ni di teer bi nga xamante ni dañoo fexe ba mu jàll ba fee aéroport Dias bi.
0: waaw.
1: am na solo. allo.
0: waaw, naa dégg yaa Seyda Binta.
1: waaw, dama ne am na solo ñi ngi koy rafetlu ñi ngi koy rafetlu lu bëree bëree bëri. waaw, di wax ni loolu moom bu fekkente ni buñ ci gënee buñ ci gënee def ay politique mu gën a avancé rek dina baax ndax tey jii man mii suñu dëkk bee nii maa ngi fàttaliku ay jamono am na autoraay ku fa daan jaar di jóge Dakar di jëm Ndar. comme que Elhaj Mbeye Ndoun waxee.
0: waaw.
1: waaw, ndax boo tey boo demee Kell Gueye fu ñuy wax Kell Gueye ci commune Kell Gueye ci commune ba la ba tey.
0: waaw.
1: am na foo xamante ni Kell Alt lañ koy wax te jamono yooyu ay jamono autoraay bi dafa daan taxaw.
0: temps jamono Arugoni waaw.
1: waaw, yenn saa yi bu lii daan am tamit ñi fay ñuy dem ca tali ba ñuy dem ca raay ba ñuy jox ay mango ak yooyu comme Elhaj Mbeye Ndoun noonu mu ko
0: waxee. waaw, yóbbante yi
1: léegi nag bu ko defee loolu am na solo trop nañ ko gën a yaatal daal. nañ ko gën a yaatal. am na solo loolu donte le borom taxi man yi nag am na ñoo xamante ni ñoom nee nañ moom xam naa dina métti ci ñoom ndax xam nga comme taxi yi dañ daan jóge Dakar di yóbbu ñiy dem aéroport ñi tukki ak ñi tukki woon ba ñëw ak yooyu.
0: waaw.
1: li ñu leen daan fayeeku xam naa ñoom daan nañ ci am kaañ.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. تربك فواتيك وباخك.
1: شنو علي؟
0: واو راك علي في نيك تربي؟
1: شيخ جوب يابتين.
0: شيخ جوب نكوا يا بوتين. شيخ جوب جامل جوب. جوب نكوا يا بوتين.
1: ñam ñep ñi ñi ngi lay di la siaré di nuyu ci nit xé
0: waaw waaw khalifa lo waaw
1: di nuyu aja sama jigen aja bint ndeng momi
0: waaw bint ma ngi ya sayda waaw
1: waaw ñi ngi koy siaré baax baax di rafa lay cadeau
0: waaw
1: di nuyu ala ji ay ba lo rek ak ñi wota ja raja bi ñep nga xam na ay auditeur fédéral lañ
0: waaw
1: ñi ngi len di siaré bu baax baax bay mu ken lo ma ci kaw ba ci programme wax dëgg yalla li ngi waxtaan am na solo lo ndax yaakaar naa Dakar fi ñu doon dégg bii yaakaar naa dembe ci kiri ci terrain yi yaakaar naa na waxatuñ ci dara ndax yaakaar naa de terre bi ku ko am ku judd bu rek boo léegee daanaka képp koo xam ne daa nga woyaat boo duggee ci terre bi rek sa xel Europe lay daal di nekk kon loolu muy la am tool léegi rek lañ ko bëgg a jàll léegi ñëw na ba Cheikh ma jàll ba fu mu daan daw Dakar Dakar Thiel bi jaar Louga jaar jëm Thiel bi yooyu yëpp buñ ko mënee taxawalaat ñu taxawalaat ko ndax ma ngi taal ma nga woon ci yoon wa defaraat trai bi nga xam ne moo jógee foofu Dakar yi du di jëm Touba ñoom itam ñu gën a defaraat raay ba ci di jëm ca côtey Tamba ak Kédougou foofu fépp daal ba jëm Mali yooyu yëpp daal buñ ko defaraatee rek dana baax ci askan wi ndax dana wàññ dana wàññ dana jóg ci dana wàññ ci accident yi nag lu baree baree baree baree bari ndax am na ñoo xam ne findul bu teree doon daw maanaam duñu jël seeni oto duñu ñu rawat ci train bi dañuy dem ba ca gaar ba ñu gaar seeni train ñu gaar seeni oto
0: dugg si train
1: waaw kon nag loolu nag dañ ko war a continuer ndax état continuer na waaye nag état bi nekk moom wax dëgg yàlla daa di bëggul benn effort mooy problème bi moom te daa war def effort nag ndax wax jàll ma gisaan loo ko bëgg léegi mën naa daw waaye réeni na waaye mën naa daw.
0: nànk-nànk léppay baax waaye
1: yaakaar naa ne président ma ngi daal gisoon nañ ko yaakaar naa transport bi am na lu mu ci joxoon.
0: yàlla na yëpp baax
1: yaakaar naa ne ak leneen am na lu mu ci defoon. kon loolu ci boppam moom état continuer la waaw loolu daal nañ ci continuer rek buñ ci continuer daal mu baax moom defaraat train yi dem rek dikk bi gën a yomb.
0: waaw
1: loolu daal lu baax la moom loolu moom dëgg yàlla yéen ni ko xalaat ñu xalaat ngeen xalaat bu rafet. ndax ko yéen Sénégal yëpp ku ko defee bindoo tey ci baana baana yi nga xam ne ñoo demee ba dikk diggante Sénégal bi ba Dakar.
0: waaw
1: jaar Louga.
0: waaw
1: ba jaar kéro maire ba ñëw foofu ñoo ñëpp wax dëgg yàlla ñoom ñëpp lañ ñu bénéficié wu.
0: mais Cheikh Diop xoolal wii ma léeg-léeg sax gis benn baana baana ndeysaan am na xaalis dootul yor sax deuxième classe premier classe lay jël marchandise ma nga sa yan kii ba tarfa kala day ànd ak confort lépp ba nga xam daan si mën yëpp waaw
1: loolu
0: xéwal la yàlla yokk rek
1: waaw day dimbali baana baana yi
0: waaw
1: dafa leen di dimbali ndax tey yii bu wàcce na marché am na marché bi yoo xam ne ni tey jii kindi la boo ko bëgg a jaarale ci wate yi
0: day metti
1: maanaam aaj beeg aaj bi day metti
0: waaw
1: boo la ko ngi takk sa biir loolu lépp daal maanaam daal ci réew yi daal di yërmaane la ci biir Sénégal bu fekkee mën naa amal daal moom yërmaane la ci askan wi.
0: jërëjëf Diop
1: ndax dana ñemale beeg dikk bi.
0: jërëjëf.
1: ndax luy ñemale dem boog dikk bi rek lu baax la ndax loolu bi yàlla am na ñoo xam ne bindoo tey jii. bu ñu lay accident yi bindoo tey jii bu dikk ku ñu commencé woon daw dana ci saafara lu bari.
0: alhamdulilah.
1: waaye nag yàlla yàlla def jàmm rek yàlla yàlla def ba lépp normal ak.
0: allahumma amiin jërëjëf.
1: baax na jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp rek képp kuy war a jërëjëf rek maa ngi lay nuyu.
0: ñëpp a ngi lay fay. di gërëm baax Cheikh Diop yàggu til di jaajëfal tamit Mohamed Fam tamit nee na prix moom bu ñu ko mënee tamit nga xam ne dañ koy jël à tout moment tous les jours prix moom bu ñu ko gën a mën a wàññi tamit dana gën a baax yooyu tamit xale yi mag ñi seen xalaat góor jigéen lépp lu ñu def rek def naa nguur dana ci bàyyi xel bu mën ko sóoraale ngir ëllëg tamit def naa tamit ku nekk sa sécurité ak sa jàmm sa poche jëkk a fekkee tamit ci la facteur temps.

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pench le bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax leen seen xalaat ci ni ngeen ko gisse
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu.

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو تي نيو اسلام موي موتي بي يالا اي يرمدم يال نكو يالا ديفال امه محمد دي جاغلن نيو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي اجرتو ابي جي سخنا سي ابي جي سيرل نيو غي نيو مبولم كوي كليفا دين كذلك نون لا نيو نيو مبولم كوي كليفا ادا سون جيتوم ريو يال نكو يالا ماي جام waarewam yalna len yalla may jam kep ko koy jappale itam yalna la yalla may jam kon ñu wé rek ci hadithu ñettel bi moy hadith la bo xamantene abi abdurrahman moko solo té muy wax né dégg na ki yalla yoni di wax né islam dal dañ ko tabax mana bi mu am juromi ponk serene yalla mom rek kay yalla te mom mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou ben ponk la taxawal julli mo andak lab andak xam xam ca kabar ga be selmal lolou moy taxawal julli joxe ci asaka so am ke nisab so amé nisab nga jox ko ñong ko wara jox nga aj mak mo andax xam xam nga xam ponk ya xam wajibat ya xam farata ya xam sunna ya nga wor li dal le an abi abdurrahman abdullah ibn umar ibn al khattab koku li moy dakentalam dom onul khatab neena samituma deg rasulullah yonenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy waxni buniyatabakhifna al islam ala khamsin ci juromi ponk bu jek bi shahadati an la ilaha illa allah lolou njangin la ñaarelu njangil mon nga ne shahadatu koku huwa shahadatu nga nebbu huwa bi shahadatu nga rafaako koku njangin la aitam shahadata ani ashahadata kon man nga ne shahadati mo gëna yomb nak nga tofal ko rek ci ala bi ala khamsin koku jamono yoy mo gëna yomb mais shahadatu mën na nek shahadata mën na nek shahadati nak mom la waji tan mom la mas shahadati sede an la ilaha amul kenn ku ñuy jaamuti deug illa allah kudul yalla wa anna muhammadan nak muhammad rasulullah yonent bi yalla la wa iqamis salat ak taxawal julli wa ita zakat joxe azaka wa hajj al bayt ak aji makka wa sawmi ramadan riwaya bi def ko jital amna yo xamanteni tam hajj al bayt lañuy mujjé way lepp ay riwaya la lolou motax lo ci top jubna kon lolou moy domu umarul khattab ne li la deg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew ci hadithu ñentel ñu jele ko ci Abdullah ibn Mas'ud ku yalla mayla sahaba la bo xamantene yagna tup ñu sonalon ko lol waye man nga ne mom mo jekli Abu Jahlin ndaxte yonent bi moko ko waxon te gis nako ci la wax ne waxtanal nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bobu mom moy aji deggu moy ki wa asaman ak souf wa asaman ñepp ko deggal wa souf ñi bax ñepp deggal nañ ko koku moy sadiqul masdub yent bi di wax ne kenn ci yeen ni lay juddo ñeen fukki fan day nek ci biiru yaayam di ndox mu wex muy maniyu bo xamantene min ma'in dafiqin yakhruju bayna as-sulbi wat-tara'ib ñeen fukki fan yoy bu weye maniyu bobu yalla daf koy soppi muy nutfa muy souh muy lumbu deret amaat ñeen fukki fan mu soppeku nek lumbu deret amaat ñeen fukki fan mu soppeku mu nek souh ci la yalla di yonni ci mom malaaka ngir mu wor ci mom roo ndike xele bu amé ci biiru yaayam ñenti wër rek mu ngi dundu ndax wol na ci mom roo malaaka bobu wor roo bi dina indi ñenti ndogal ci yalla ci lay indi ni wël sigam di tollu ak ni fanam di tollu ak jëfam yépp dinañ ko bind xam xamu yalla bi xam na ne waji bu dundé nangami at bu déhé yiwam yi dana nek juroomi million bakkar yi nek ben million ñu ne ko kon ki dé ku téxé la waji su fekkenté ni dund na fi be faatu bakkar yi na nek 7 million yiw yi nek témèr ku ne ki ku téxé di la li ci xam xamu yalla la téxé la téggé ajratu abi laqad karramna bani adam lolou mo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne as-saqtu yusalla alayhi wa yud'a li biwali wa yud'a li walidayhi bil maghfirati bepp xele bo xamé dafa nek mor né dañ ko ëmbu be mu am juroomi wër mu faatu juddu yonent bi ne nañ ko sang nañ ko julé ñaanal way juri yalla yërem leen yok seen martaba lol la yent bi wax waye amna ay téré yu né dédét ñun waxu ñu lolou xélé dal bala ñu mor né bala ñu ko jullé dañ koy déglu su joyé ñu jullé ko bu jéewul kenn du ko jullé téré bi wax lolou ah waron na top rek Ahmad ibn Hanbal ak sahaba ridwanullahi alayhim liñ jël ci yonent bi rek ñu def lool be taxna amna ñu bari droit d'enfant mu ngi téggé sen kaw bari nañu am xélé bo xamantene amna juroom ben wër faatu juddu kenn duko sang kenn duko jullé dañu nanda dañ koy sul ci ñag yi comme kaña ñi dé dinañu layo ak droit d'enfant lool motax abu hurayra ta néna abdullah ibn umar néna anas ibn malik nénañ yonti bi néna as-saqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati wa qul rabbi zidni ilman yo xamo won né yonti bi mo wax li mais dem nga be xam ko rek na nga sant yalla nga tuup ci droit yi nga xamantene mom nga sank ndax laqad karramna bani adam ci leent bi wat ni wat na ko ci yalla mi nga xamantene ken du bour mom do ngay bour ken ci yeen dina jëf jëfu wa aljanna be digante bak aljanna lu gatt lay doon du mat sax xassab fekk yalla xamone ne ki kacior la waji def jifu kacior fatu duggu safara ndaxte yalla mo xam yeen xamulen yalla xam xamam la atté kenn ci itam dina jifu wa safara bi digante mak safara du jégué lol du mat sax ben xassab fekk yalla xamone ne ki dana tuup dana jëf lu baax lom lay mujjé mu tuup faatu duggu aljanna bukhari ak muslim ni lañu génné hadith bi kon dal nañ ko jéma jang an abi abdurrahman jëlé nañ ci abi abdurrahman abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ni hadathana waqtalal nañu رسول الله يننتي يالا بي صلى الله عليه وسلم ومو يننتي بي الصادق موي ادي دغوجي المصدوق موي كانيو دغل واسمان نيباكو دغل واسوف ني باخ نيباكو دغل يننتي بي لوم واخ من ان احدكم نك كين تي يين يجمع ديفنا بوله خلقه منديفامي مندم في بطن امه تي بير يايام 40 يوما نين فكي فان nutfatan day nek tokku maniyu suma yakunu mu nek itam alaqatan di lumbu misla zalika kom ñen fukki fan suma yakunu mu nek itam mudagatan di sux ci ñen fukki fan muy ñenti wer suma yursilu yonni ilahi suma yursalu yonef ilahi ci bir bobu al malaku malaka fayanfukha mu war fi ci mom arruh ki lay commencer di yengu ku ëmb am ñenti wër rek bo laaje naan dem ngi yengu ci biir jigen yi xamna liñ ma wax jigen yi xamnañu lima wax yalla wax malaaka bo mu yonni fayumar digalef malaaka bi arba'i kalimat ci ñetti mbir nako bind bi kat bi rizqihi na bind wërsegam wolof waxna deg ne wursega mak borom c'est que bind nañu wursegam te juddogut wa ajali ak fanam at yamuy am ak digam wa amali ak jefam wa shaqiyun est ce ki tokhedi la aw saidun wala ku texela lolou firi won nañ ko ci xam xamu yalla bi alim kulli shay alimul ghaibi wa shahadati yentibi watna fa wallazi gejna ci ki nga xamantene la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ci deug ghayruhu kudul mom inna ahadakum naka kenn ci yeen la yaamalu dina jef bi amali ahli aljanna ci jef wa aljanna hatta ma yakun du nek baynahu digantem wa baynaha ak aljanna illa zira'un lumay khasab fayasbiq jitu alaykum alkitaba xam xam xamu yalla bi mu xamone waji day tubbi de ci kacior lay mujjé lolou am fa yamal waji jefe bi amali ahli nari lu bon rek lay nekké be xeyfatu fa yadkhulha mu duggu bobu le safara wayna hadakum naka kenn ci yeen lay amalu dina jefe bi amali ahli nari ci jefu wa safara lolu mu ngi melni Quzman ak ki nga moy Usayrim ajratu abi Usayrim bo deme ci tere bu tuddu inara tuddu ja mom dal dafa jekki yegne yeferi ñew nañu attaqué si nañu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu daldi jël nganaayam dem ci yonenti bi ne dama ñew ngir jappalé la c'est que ñi djubuñu mu ne ko gem nga yalla mu ne ko dedd mu ne gem ko mu ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ne ko kon duguna ci xex bi bamuko waxe ajratu abi ak bako yéfer yi reyé mutul minute mu duggu aljanna.

0: yalla dinen di wërsegal ci aljanna. Kenen ki moy Kuzman. Kuzman kem tan la. Kuzman mom ci xare Uhud defna jalore mbollem ku taxaw yore drapeau quraysh yeferi Kuzman reyna la juromi nit la rey yagul tuti ben way jam ko mu faatu jam ko mu bëgg faatu munul faatu mu xaru waji dal fiñ ko jam namu metté dafa dal di jema jog jël jaasi bi rek tedd ci bënn biir bi faatu daldi xaru de ñew ci badarani abdi fa badabtuhu ila nnari kon ñi ñep ci uhud lañ amé kenn ki dem na be al digante mak al janna nek lu moy xassab mais texé di ñewna mu xaru faatu kenen ki ñewna be digante mak faatu nek lu moy xassab texé ñewna mu tuup de ñu rey ko ci yoonu yalla kon li la yent bi waat kon nañ jang hadith keman la gis nga ko ni demal tere bu tuddu inara tuddu ja ding ci am lu leer demalako teunkel ngir nga meuna xamne hadith ci la xam xam nek ndax moy waxu yonent bi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum nek ne kenn ci en la ya'malu dina jefe bi amali ahli an-nari ci jëf wa safara hatta ma yakun du nek baynahu wa bayn illa zira fa yasbiq jitu alaykum alkitab tere fa ya'mal mu jëfé bi amali ahli aljanna ci jëf wa aljanna mu faatu fa yadkhulahu mu duggu ko kon nañu ñaan yalla mu duggu rafetna nañu ñaan yalla mu duggu rafetna nañu ñaan yalla mu jappalé ñu bañu mëna jaamu yalla mu rafet kep ku ci selmal na nga wéyelé wasiya bi yonent bi don jox sahaba yi ne rabbi a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika rabbi yow borom bi a inni yalla nga ma jappalé ala dhikrika malay tuddu fu mo meuna tollu wa shukrika dila sante wa husni ibadatika te may rafetal sama jëf yalla bu ci ngistal am kon dal yalla di bour lu ko neex mu def kon na ñaan yalla mu boole ñu ci nit yi nga xam dañuy texé hadith ñew na ne yalla bind na jaam yi ngëb na ci ngëbëm ci ay loxom benn ngëb ci benn loxom ne ñii de aljanna lañu jëm te faalewuma ñii tam ngëbaat beneen lox ne ñii safara lañ jëm kon yalla na yalla boole ci ngëb bi nga xamante ni ñoom ñoom ñooy dugg aljanna li ñuy wax rek mooy di leen sant di len gërëm ci and bi ngeen and ak radio senegal sen mbokk ahmad haruna li ñu ngi ñaan dolli ñaan yalla ñaan yi nangu papa ale yalla nako yalla may jam ak salam ñu ngi ñaan dolli ñaan suñu directeuru radio yalla nako yalla may jam seyd françois ñu ngi ñaan yalla dolli ñaan yalla ñaan yi nangu serigne cheikh diop coordinateur bi nga xamé moy no sel lepp ndey ji cheikh yalla nako yalla may jam ak salam mais ñu ngi ñaan dolli ñaan cheikh khalid saifullah al maslut khalidou dia yalla nako yalla may jam cheikh babakar mi nga xam mo jitu de jitu diina ji yalla nako yalla may jam ñu ngi ñaan dolli ñaan sayda yolan yalla nako yalla may jam ñu ngi ñaan dolli ñaan itam sayda mam ndjay yalla nako yalla may jam amuñu lu moy ñaanal len jam assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون

0: بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yalla dogal na ci cobaram ak ci mbaxam ak ci yermandem yalla may nañu ñu del swat fasiyene and ak yeen ci liggey bi di delu rek di ñaanati jamm gëna sax ci biiram senegal naam jamm ngi fi jamm joju ñing ko yene mbolam kilifa diine ak kilifa aday jamm joju ñing ko yene kep doomu senegalais ne ci bitim rew ku sori ak ku jege way jamm joju ñing ko yene kilifa jangu bi ak mbolam wa jangu bi yalla ñu yalla jamal ginaaw lool nak kilifa rew mi son excellence monsieur bassirou diomaye jaxar fay yalla denk rew senegal ci ciobare yalla suñ doom soono tara malgré ses 44 ans yalla nako yalla jappelé may ko ndam ndax so amé ndam ñun ñep ñokoy bok ak gouvernement ginaaw lool nak dañuy dikk yeen ci keet gi xamni moy keet gi mandargal waxtu julli salatu khairu min nawmi dem neex na yalla dinañ ko dégg 5h44 minutes 5h44 nak bu len ko déggé moy 6h du matin bu déssé fukk minute ak juroom ben ci lañ ñi salatu fi ci ndakaru ak likoor jamono ji ñi addu jamono ci yeen nak jappelé ni 5h du matin tégal na fukk minute ak juroom ben 5h16 minutes jot na fi ci suñ biir studio ci scène nationale waye 5h44 dal muy 6h du matin bu déssé fukk minute ak juroom ben ci lañuy salatu ci lu aju fi ci ndakaru ak likoor ñi di julli suba 5h59 minutes manam 6h du matin bu déssé ben minute ci lañuy julli suba fi ci ndakaru ak likoor tisbar nak ñu ci 14h15 ñaari waxtu bu demay ba tegal fukk minute juroom lay doon 17h ñu ko 17h moy juroom waxtu tembe ci lañuy julli takusan timis mom ñu ko julli 19h09 moy juroom ñent waxtu ci guddi bu weso juroom ñent minute ci lañuy julli timis gay ñu ko julli 20h09 moy juroom ñett waxtu ci guddi bu weso juroom ñent minute ci lañuy julli gay tay nak ci la bisub talata tay la talata ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wexu september atum 2026 muy mardi 29 septembre 2026 bu ngeen ko déggé wéru tubab la su fekke wéru olof la tay la bisub talata fukkelu fan ak juroom ñaar ci rakki ji gamu talata fukki fan ak juroom ñaar ci rakki ji gamu kon nak ngeen déggé ci ni manam wéru tubab rawena wéru olof fukki fan ak ñaar waw nonu la wéru tubab rawena wéru olof fukki fan ak ñaar ndax ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru satumbar moy wéru tubab fukki fan ak juroom ñaar ci wéru rakki ji gamu moy wéru olof kon fukki fan ak ñaar mo dox seen digënté kon nak seeni job mo fété ci walu xarala gi studio chaîne nationale le professeur Ibrahima Fall mo fété RSI Radio Sénégal International borom appel yi nak xam ngeen ni Seydina Issa Sow mo fété fele ci CEDEM centre de distribution modulation de fréquence mu nek kon ci présentation sen mbokum talibé Alhaji Rawane Sek mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar talibé Cheikh Sidi Abou Bakar si

ñaan ci naan malaay xam na def ja xam na waara waara xam na jàgg rek xam na yu falang jaay defoon naa fi émission ku ma leen séyee day ma def émission ci biir dinaar